0: Ez vê helbestê diyarî pêşmergeyên kahraman û hêja ku bi sala ji gelê me bin dest rebûne hêvî û bûne arama çiyan diyarî wan dikim. Rojhilat, çiyayên Zagros, Mangur û li Rojava, li Başûr, Hindirîn, Zozik, Qelediz û Kantara, Amedî û Metîna, lehemberê wan ji derd dikelin agirî û sîpan, bi hêvînê Bagok û Elegaz, li gel va çiyana bûne hunermendên bi hêvî û aramî, bûne sebir û pêşmerge, bi hêbetên çayê Kurdistanî, lê serî çiyan zeft kirine, feteh kirine, ne bahoz û ne tofan, ne berf û baran, tiştek diwan kar nake. Li çiyayên Kurdistanê bûne hunermendên aramî, hêvîdarî û bendewariyî. Hêyek wan nan. Di paşila wan de kulmek tûn, yan dipêçin, yan biqelûn, dikişînin, diramînin. Li pişt û milê çek, rext û pencer, di dilda gir û hêrsa dijmin nûker, carekî fikir dê serî û xuber dide ser hawil, û mil dihêje û digihê tala dil, dil ditengije ji qehr û girê salan, û çav tîrêjan berdide bestû newala. Di bîra xwedî ya zarokên xwe û jinê, ya cîran û gund û bajar, yan kesên newaş û rind. Bûkê serbixêyî ku îmane dikozê û dest bi hune, û destgirtiyên çavnirê û sozê, û zulmê, bindestiyê û stemkariyê, ya mezin rêça rizgariyê hevesiyê. Pêşmerge hebûn û li ber xwedana salan pêşmerge, dostên aştî û azadiyê, bêhn deng dibe û li xwe hilpê, bang li hevalên xwe dikir demê.
1: Wa hevalno, bêje herê, çi dikirno? Me rêçek bibê, neka werin em bigirin dîlarekê.

Spast kim? Erê olê, sihet ma mosteya jî xweş. Bi rastî pir stranê xweş nivîsandiye yanî ha. Ama osa ji dilê meriv meriv diqefêle yanî.

0: Ez vê helbestê diyarî pêşmergeyên kahraman û hêja ku bi sala ji gelê me bin dest rebûne hêvî û bûne arama çiyan diyarî wan dikim. Rojhilat, çiyayên Zagros, Mangur û li Rojava, li Başûr, Hindirîn, Zozik, Qelediz û Kantara, Amedî û Metîna. Li hemberê wan ji derd dikelin agirî û sîpan. Bihêvînê Bagok û Elegaz. Li gel va çiyana bûne hunermendên bihêvî û aramî bûn û sebir û pêşmerge. Bi hêbetên çiyayê Kurdistanî. Lê serî çiyan zeft kirine, feteh kirine. Ne bahoz û ne tofan, ne berf û baran, tiştê duwan kar nake. Li çiyayên Kurdistanê bûne hunermendên aramî, hêvîdarî û bendewariyî. Hêrek wan nan. Di paşila wan de kulmek tutûn, yan dipêçin, yan biqelûn, dikişînin, diramînin, difikirin. Li pişt û milê çek, rext û pencer, di dilda gir û hêrsa dijmin nûker, carekî fikir dê serî û xwe ber dide ser hawil, û mil dihêje û digihê tala dil, dil di teng jî ji qehr û girê salan, û çav tîrêjan ber dide bist û newalan. Di bîra xwedî diramînin. Ya zarokên xwe û jinê, ya cîran û gund û bajar, yan kesên newaş û rind. Bûkê serbixêlî ku îmane dikozê û dest bihîne, û destgirtiyên çavnirê û sozê, û zulmê bindestiyê û stemkariyê, ya mezin rêça rizgariyê xelasî. Pêşmerge hebûn û li ber xwedana salan pêşmerge, dostên aştî û azadiyê, bêhn deng dibe û li xwe hilbê, bang li hevalên xwe dikewê demê.
1: Wa hevalno, bêje herê, çi dikirno? Me rêçek bibê, ne kawerin em bigirin dîlanekê.